over hegg. Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre sprett mot universets vegg. Han klinket, han var glad, det var sommer, og solen tente lyn i farget glass. Og tusen kloder ryslet fra hans lommer, for i vår Herres lommer er det plass.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke

spøkelseshus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe.

en bakke kan, men du greier det nok med litt øvelse. Hvis du bare vil, så får du noe til. Akka, bakka, bunka, raka, prøv det en gang til. Du kan ikke bli minister i en termostat. Du kan ikke bli minister i en termostat. Du kan ikke bli minister i en termostat. Men du greier det nok med litt øvelse. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Men du greier det nok med litt øvelse. Hvis du bare vil, så får du nok til. Akka, bakka, bunka, raka, prøv det en gang til.

0: Du må innrømme at likheten er slående.
1: Nei, det er bedre enn meg. Du må ha tålmodighet, Bertal.
0: Ja. Men du, Bertal, når jeg er ikke lenger lik her, jeg har lurt litt på det. Ja, men skal jo alle herifra?
1: Ja, noen før aldre.
0: Vil noen savne meg og spørre, hvor er Bertalen vårt i tå?
1: Du skal ikke være i kave.
0: Jeg har så mange spørsmål, så jeg ikke helt vet svaret på. Kanskje du kan hjelpe meg. Hva er meningen med livet her på jorda? Og hvor skal vi etterpå?
1: Skal du ha noe etterpå?
0: Etterpå? Jeg er med.
2: Er det plass før han der oppe? Eller vært han henvist til han hit?

0: vil da vakten si forsvinn. Hvis du ikke har gymnasiet her, så slipper du ikke inn.
1: Jeg har ikke tenkt på.
0: Nei, da tror du skal gjøre. Nei, himmelen kan jeg ha for meg, Valbart. Jeg trenger ikke gullbelagte heller.
2: Nei, ikke jeg heller.
0: Jeg satser alt på sjelevandring. Du vet, jeg har jo gått en del i fjellet før.
3: Er det plass for han der oppe? Eller vært han henvist til han hit?

0: Bertel, når du nå skal herifra.
1: Jeg?
0: Du har jo pacemaker, og jeg lurte på om jeg kunne få batteriet til pacemakeren din.
1: Som et minne fra en gammel kompis da, Belvert. Det var godt
0: tenkt. Minne? Nei, jeg trenger det til røykvarsler.
1: Du er hjerterå, Belvert. Men du, er det skjebnen som styrer livet her på jordet? Eller skjer ting helt tilfeldig?
0: Ja, er det en flate på livet?
1: Var det bestemt at jeg skulle treffe Kono? Eller var jeg rett og slett uheldig?
0: Det går ikke med deg,
1: Jeg har jo levt et liv i sus og

0: dette.
1: Åja, hoja, ja.
0: Husk meg, Mette. Tilgivelse kan en jo alltid få, har jeg hørt. Hvis en angrer til vår Herre. Men du vet, jeg føler meg mye bedre nå. Han, så han får finne seg en som er verre.
1: Ikke

0: reda, Pelle. Kan du hjelpe meg med start på bilen?
1: Ja, hvorfor frågar du meg om det? Du er vel bedre til å mekke bilen enn jeg, vet jeg.
0: Jeg får ikke lov til kjæringa.
1: Og tusen.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hvordan jeg lever nå. Jeg ser at livet går så fort. Vil angre alt jeg ikke får gjort. Jeg spiser alltid gammelt brød. Kjøpte ski når det ikke var snø. Kjøpte vintersko når våren kom.

0: Har dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Da står fotball på billigheten i kjøftet.
0: Fotball har høyt mål her, men har lagt det høyt opp i deg.
1: Ja, det digert i Amerika. Så mange som flyger med hjem.
0: Ja, ja. Og boll ikke rundt en bom.
1: Rundt og rundt.
0: Nei, nei, jeg går med deg.
1: Vi går.
0: Vi går, ja. Vi går.
1: Jeg ble sparket etterpå.
2: Nei, går med deg.
1: Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.

Her i sommer, da var jeg på vei nede ved Gudbrandsdalen med et lass med aluminiumsprofiler. Og i den anledning så stakk jeg innom Titano-festivalen. Og foruten om denne flotte musikken så traff jeg på ei braffa som heter Evi. Og folkens, hun hadde et bakhulsoppheng som en Scania Vabis. Og jeg drømte meg langt opp under panseret på henne.

Vi får la den gå. Det Burning Love med Elvis Presley, og jeg skal fortelle deg hvem som har dette som ønskelåt rett etter låta.

When the darkness takes control. Ja da, det var godeste Steve Earle det med Down the Road fra plata Guitar Town. Vi skal da til en veldig fantastisk stemme, Larry White. Jeg har spilt musikken hennes flere ganger før, så jeg vet dere har hørt henne. Fra plata Don't Fence Me In, som kom I 1996, hennes tredje studioalbum, skal du få Ain't Gonna Worry About Love No More.